de wo wo wo no enya sa de wo de wo wo te awade wo wo ne pasrun ko bi sa se wa wo wo ne nene ne mo nyam so wo bi si wo hunya fe wo bi si wo bu shan do bi ati mi nya ye dante wo nya to enya de wo nya amaju ne pesa mi ka kire wo se nya wo sha bra se sa fu nya ko pa wa wa si sa mi ta fri ya de enya wo sa mi do